0: اهلا و سهلا، مرحبا شنوندگان عزیز و ارجمندمون، سلام و علیکم. خیلی مخلصیم، یه جمعه دیگه با یه برنامه دیگه در خدمت شما خوبان هستیم. من رضا هستم، رادیو 3ZZZ ملبورن استرالیا، به همراه همکارم فائزه.
1: سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیزمون، شنوندگان عزیز پارسی زبانمون، هر جایی که هستین خوشحالم در جمعه دیگه در کنار شما هستیم و میخواییم که جمعتون رو پربارتر کنیم. عرضم به خدمت شما، این هفته برنامه‌مون رو اختصاص دادیم به پرونده های ویژه. بس داریم که یکی از بزرگترین و پیچیده‌ترین رسوایی های مالی تاریخ معاصر رو برای شنوندگانمون عنوان کنیم و اون هم هست در مورد رسوایی های کمک مالی بشردوستانه سازمان ملل به حالا جاهایی که احتیاج به کمک داشتن. آقا رضا، شما چجوری میخواییم شروع کنیم این قضیه رو؟ فکر میکنم شما بهترین فردی هستین که در این مورد میتونید صحبت کنید، نظر بدین و به خاطر اینکه و امیدوارم که بتونیم اطلاعات خوبی رو امروز به شنوندگانمون بدیم.
0: مخلصم، من تجربه توی ولی اونهایی که با من کار میکردن تجربه خوبی داشتن از کار کردن با من و از این جهت هستش. و اینکه واقعا همینه، به اسمهای خوشگل با یه بسته‌بندی خیلی شیک محتویات فاجعه و آشغالی که تحویل مردم میدن و رسانه میکنم و فکر میکنیم که مثلا سازمان ملل واو چه انسانهای شریف و فرهیخته‌ای هستند، از نیروهای مثلا حافظ صلح بگیر که درگیر پرونده‌های تجاوز هستند، یا یک سری رسوایی که حتی مثلا برای دادن آب یا واکسن در ازای رابطه جنسی اومدن. و خب خیلی از پرونده این جنینی بوده که اینا ساده هاشه و ما امروز یکی از پیچیده‌ترین پرونده های سازمان ملل و رسوایی بزرگی که بالاخره یه جورایی منتشر شد و دیگه نشد که ماسمالیش بکنند و به نظر من دیگه سازمان ملل نیست، یه جورایی سازمان ممل هست و همه چی شو.
1: بله دقیقا همینطوره، چون عملا تاثیر کارکردشون رو داریم توی چیز میبینیم، توی این کره خاکی میبینیم. اگه واقعا قرار بود سازمان ملل برای مردم کاری کرده باشه، این بلبشو و این در حقیقت منظمی رو نداشتیم ما و به قولی مردم تو شرایط بهتری زندگی میکردن سراسر این کره خاکی. حالا واسه اینکه بحث رو شروع کنیم برای شنوندگانمون، خیلی دوست داریم که بگین که کلن این برنامه کمک‌های سازمان ملل اصلا چی بوده قضیهش برای کلن برنامه‌های مختلف.
0: ببینید، سازمان ملل یک سری وقتها یک سری طرح‌های خوشگلی داره که توی بسته‌بندی خیلی صورتی شیک ارائه میده، ولی محتویات اون بسته‌بندی کاملا قهوه‌ایه. با ما الان نماد قهوه‌ترینش می‌خوایم صحبت کنیم. طرح بشردوستانه‌ای که کمک‌های بشردوستانه‌ای که سازمان ملل پایه‌گذاری کرد و ما می‌خوایم به مورد اختصاصی کشور عراق صحبت بکنیم و اون رسوایی بزرگ طرح بشردوستانه‌ای بود به نام نفت در برابر غذا. بعد از حمله عراق و کشور کویت، یک سری سازمان های جهانی مثل سازمان ملل و شورای امنیت یک سری قطعنامه هایی برای عراق تصویب کردند و تحریم های شدیدی رو وضع کردند و متناسب با این قضیه اومدن که یک سری شرایط خیلی سختی در کشور عراق ایجاد شد. مردم حتی برای تأمین مایحتاج اولیه‌شون دچار مشکل شدند. دوستان سازمان ملل کشورهای غربی اشک تمثال ریختن، دلشون سوخت و گفتن آه چیکار کنیم، یه طرح بزنیم، طرح بشردوستانه به نام نفت در برابر غذا و در واقع به نام OFFP معروف شد، Oil for Food Program.
1: یعنی چی میشه اینو بیشتر توضیح بدین؟ یه ذره هنوز
0: ببینید وقتی تحریم میکنن یه کشوری مثل عراق رو، وضعیت مردم در اون زمان از لحاظ بحث دارویی، بحث حتی مواد اولیه خوراکی در مضیقه قرار گرفتن. اومدن گفتن که ما یه طرحی بدیم که مثلا مردم عراق در تأمین این مسائل ابتدایی دچار مشکل نشن. در حالی که ظاهره و شو بود و ما تو ادامه برنامه بهش میرسیم و میگم که چی شد که اصلا حتی همین تحریمایی که با عراق و دولت آقای صدام رو انجام دادن یک بازی بود برای چرخش مالی و ترن آور مالی بیشتر، اما پشت پرده و کاملا هم با همکاری صدام. خود سازمان ملل و دولت‌های غربی، حتی پای نخست وزیرهای انگلیس و فرانسه، آلمان، شرکت‌های مثل هیوندای، کیا موتورز و آقای بیل گیتس و بنیادهای بشردوستانه هم در این پرونده با آقای صدام و خانواده آقای صدام خیلی خوشگل باز شد. و یعنی یه جوری من میخوام بگم که کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل یک بسته‌بندی صورتی با محتویات قهوه‌ای و فقط به اسم مردمه و مردم شاید تو اخبارسانه‌ها بگن وای دمشون گرم، ولی پشت پرده با همون دیکتاتورها و رهبران فاسد همون کشورها بسته میشه و شماها روحتون خبر نداره. و الان ما یک پرونده رو داریم باز می‌کنیم که بعد از مدت‌ها ابعادش منتشر شد و تایید شد و از آقای کوفی عنان رئیس در واقع دبیرکل سازمان ملل سابق تا خود آقای صدام تا خود نخست وزیرها، سفیرهای فرانسه، آلمان، در واقع دیگه کشور و انگلیس، همه اینها در این پرونده درگیر بود و هر کسی اندازه خودش توی سفره جمع بود و برداشت خورد و برد دیگه.
1: یعنی شما دارین الان میگی که این چیزی که من متوجه شدم برنامه نفت در برابر غذا، درسته؟
0: بله بله.
1: یعنی منظورتون اینه که سازمان ملل این رو به عنوان یه برنامه در نظر گرفته؟
0: آره، چون که تحریم‌های نفتی باعث شد فروش نفت عراق کاهش پیدا کنه و دولت عراق در واقع در تأمین مایحتاج اولیه مردم عراق ناکام موند. گفتن ما بیایم کمک کنیم، ولی کمک به خودشون
1: در حقیقت میخواستن به قضا بدن نفت بگیرن.
0: بخشی از درآمدهای نفتی که قرار هستش، مثلا اگر عراق قرار 2 میلیون نفت بفروشه تو تحریم ها مثلا 200,000 تا میفروشه، از اون 200,000 تا مثلا بیاد بگن که آقا درآمد مثلا 5,000 تاشو بدیم برای مایحتاج مردم و اجبار کردن مثلا، ولی اینها همش حالت پولشویی پیدا کرد.
1: اینه که انقدر مثلا به قول معروف حالت کثیف و اینا پیدا.
0: دقیقاً اصلا هنوز بعد از این همه سال هنوز بوش هست، یعنی بوی بد متعفن سازمان ملل در این طرح و برنامه هستش و یه جورایی اصلا باور نکردنیه که حتی کشورایی که اینقدر خوشگل و مرتب ادعای دموکراسی دارن، ادعای هم در واقع نودوستی دارن، بشر دوستانه دارن و یه چیز فاجعه است.
1: عجب. در حقیقت همون دیگه، مثلا اینا میان یه شکل خوبی

0: بهش میدن به این جور برنامه ها و بعدش مثلا اون زیر یه کثافت کاری هایی رو
1: دقیقاً شما وقتی که یک پلاستیک پر از آشغال باشه ببینی رو نمیخوری، ولی اگه این آشغال رو شیک و بسته بندی شده مرتب کادو پیچ بکنن و کاری که هم رسانه ها میکنن و هم سیاست مداران و با اشتیاق مردم میل میکنن، متاسفانه یه چیز فاجعه است.
0: عجب. در حقیقت همون دیگه، مثلا اینا میان یه شکل خوبی بهش میدن به این جور برنامه ها و بعدش مثلا اون زیر یه کثافت کاری هایی رو
1: دقیقاً شما وقتی که یک پلاستیک پر از آشغال باشه ببینی رو نمیخوری، ولی اگه این آشغال رو شیک و بسته بندی شده مرتب کادو پیچ بکنن و کاری که هم رسانه ها میکنن و هم سیاست مداران و با اشتیاق مردم میل میکنن، متاسفانه
0: در حقیقت این طرح قرار بوده که

0: حقیقت سوء استفاده و استفاده هایی بوده که سازمان ملل و اون گروهی که باش همدست بودن
1: آره دیگه. دقیقا ببین سال 96 که سازمان ملل این برنامه رو در واقع با عراق بالاخره عراق اومد و این تفاهم نامه رو به اصطلاح امضا کرد و وارد فاز اجرایی شد، به عراق اجازه دادن که هر 6 ماه 2 میلیارد دلار نفت بفروشه، یعنی سقف فروش نفتش 2 میلیارد دلار تعیین شد که گفتن که باید 2/3 اون رو برای نیاز بشردوستانه مردم عراق اختصاص بده.
0: درسته.
1: و اومدن یک به اصطلاح شورایی، یک سندیکای خودشون تشکیل دادن که با نظارت این عزیزان این هزینه ها باید بره برای کمک های بشردوستانه به عراق. ولی خب توی بشردوستانه ها من یاد چیز افتادم، یاد یه جوکی افتادم که در واقع توی که مناظرات آقای کروبی آقای احمدی نژاد اتفاق افتاد و آقای احمدی نژاد به اون پولی که آقای کروبی گرفته بود و اینا خیلی اشاره میکرد و اینا، که بعد جوکی ساخته شد که آقای کروبی من اون پوله رو گرفته که به فقیرها تقسیم کنه. بعد اون سال فقیرها که تو ایران بودن فقط خود آقای کروبی بوده، همسرش بوده و مادر خانومش. آقای کروبی همون پولیه که گرفته بود اومد بین فقرا تقسیم کرد، خودشو مادر خانومش و خانومش. الان توی سازمان ملل و عراق هم کمک به بشر دوستانه ها اینجوری بود که این طرح بشر دوستانه در ظاهر بود اما در باطن کمک های حشر دوستانه بود و اینها اومدن حشر مالی قدرت های بزرگ و آدم های بزرگ تامین شد، یعنی نخست وزیر و سفیر و در واقع دبیر کل سازمان ملل توی این برنامه و توی این پرونده مبالغ بسیار بالایی رو در واقع منتفع شدن و حتی یک قطره چکون، یعنی از این 100 تا مثلا 100 لیتر آبی که هست یک قطرش برای مردم واقعی عراق نچکید.
0: رضا جان میدونین اون کلن مبالغ چقدر بوده؟ شما یه اشاره کردی به مبالغ، اون مبالغ رو اصلا جایی منتشر کردن؟
1: ببینید کلن ریز به ریزش از اول بخواییم بررسی کنیم، همونطور که گفتم هر 6 ماه قرار بود 2 میلیارد دلار نفت بفروشه عراق و سقفش همینقدر بود و بقیه شامل تحریم میشد. بعدش 2/3 باید می اومد برای کمک های بشردوستانه اختصاص پیدا می کرد و از اون مبلغی هم که به بشردوستانه اختصاص پیدا می کرد از اون سهم باید 25% از درآمدها به صندوق غرامت کویت اختصاص پیدا می کرد، چون عراق رو عامل جنگ به و حمله به نظامی به کویت هم بود انجام می شد و 3% از همون مبالغی که برای این صندوق توسعه گذاشته بودن 3% به برنامه سازمان ملل مربوط به عراق قرار بود هدایت بشه. و این مسئله رو در نظر بگیریم که این اتفاق افتاد و یه جورایی اومد فساد رو باز کرد، که چجوری باعث بشه فساد بشه. اومد دولت عراق از این به بعد به کشورهایی که ازش نفت می‌خریدن، کشورهایی که ازش نفت می‌خرن، که کشوری مثل مثلا بوتسوانا و زئیر و پاکستان که نیستن، کشورهای غربی خیلی خوشگل و گل و بلبلن مثل فرانسه و انگلیس، و اومدن گفتن خب الان که ما این کار رو کردیم بیایم چیکار کنیم. یه چیز اضافه کردن به نام اضافه بها و توی قراردادهای نفتی به صورت محرمانه ایجاد شد، مثل همون قراردادهای کرسنت و استاتویلی که دوستان و خانواده محترم بعضی از عزیزان در کشور ما بستن.
0: بله.
1: و اومدن مثلا در این طرح اینجوری بود که از هر بشکه نفت بین 10 تا 30 سنت و در برخی موارد تا 50 سنت از هر بشکه نفت در واقع مستقیما به رژیم عراق، دولت آقای صدام و خانواده محترم و خارج از حساب سپردهی که حالا قرار بود برای اون صندوق توسعه انجام بشه هزینه میشد. یعنی مثلا اگه بشکه نفت هر بشکهش مثلا 10 دلاره، از هر 10 دلاری 50 سنتش میرفت به حساب خانواده صدام با همکاری شرکت هایی که میمودن نفت میخریدن از عراق، شرکت های انگلیسی، آلمانی و فرانسوی و امریکایی و غیره. حالا چیزی که اومد بعدها مشخص شد تو پرونده هایی که منتشر شد این بود که 139 شرکت نفتی درگیر شدن و تو این پروسه شرکت کردن و تقریبا نزدیک 300 میلیون دلار فقط از همین طریق اضافه بها بود. یعنی توی این شرایط 10 تا ردیف درآمدی ساختگی ایجاد شد برای اینها، ولی یکی از اینها، یکی از این دریچه ها 300 میلیون دلار

0: رسوای مالی به عمل آورد و به پیش رفت.
1: خب حالا میرسیم به بخش تاریک ماجرا، اینکه نحوه سوء استفاده از برنامه چجوری بوده، چون که گزارش ها نشون میده که رژیم صدام حسین به شکلی کاملا متمرکز و سازمان یافته این برنامه رو دستکاری کرده. حالا اگه امکانش هست بگین که مثلا به چه شکلی بوده، روش های اصلی دریافت اضافه بهای غیرقانونی که بر اساس قرارداد نفتی بوده چجوری بوده، این رو یه کم توضیح
0: بدید. اولش که گفتیم همون بحث اضافه بهاس که از فروش نفتی به ازای هر بشکه نفت این درصدش باید میومد به حساب شخص آقای صدام و خانواده محترمشون که جنین برتر بودن و همینا.
1: اصولا تمام کسایی که تو حکومت کار میکنن خودشون رو جنین برتر میدونن.
0: بله، بعد مثلا بچه‌شون 19 سالشه، بعد مثلا میشه مدیر کل مثلا درآمد نفتی حاصل از فروش نفت در که مثلا عراق یا ایران یا هر جای دیگه ای، و اینجوری بعد میرن اسکله میزنن و این صحبت ها. و غیر از اون یک سری برنامه دیگه پیش اومد، یک سری باگ هایی که ایجاد شد این بود که بحث رشوه های در واقع کلانی که ارائه شد و بحث فساد بزرگی که یه جورایی اون رشوه ها برای اینکه قراردادهای نفتی ایجاد بشه انجام شد. یعنی شرکت های بزرگ نفتی با عراق این رشوه های پیشنهادی رو انجام میدادن و این هزینه ها اصلا تو اون صندوق توسعه نمی رفته و میلیارد ها برابر از اون چیزی بوده که قرار بوده به صندوق توسعه برسه. که یکیش بحث مثلا ایجاد کردن در قراردادها یک بحث بند قراردادی به نام مثلا افزایش هزینه بها یا مثلا افزایش هزینه حمل، یه همچین ردیف های ایجاد کردن که با همین طریق که انجام شد معادل 10% ارزش قرارداد بود. یعنی مثلا میاد شرکت فلان شرکت در انگلیس با عراق قرارداد می‌بنده معادل 1,000,000 دلار ارزش قرارداد نفتیه، از این 1,000,000 دلار میان به بهانه مثلا حالا اون چیزی که تو این پرونده بود هزینه خدمات پس از فروش بود. یعنی مثلا حالا نمیدونم این دیگه چقدر خیلی مسخره است که شما نفت بفروشید بعد مثلا خدمات پس از فروش میبینید که مثلا یه نفت تبدیل به آب نشه دیگه، اینجوری انجام دادن. و تو همین ردیف بودجه هزینه خدمات پس از فروش که تو قراردادشون بود این بود که 10% ارزش کل قرارداد بین شرکت‌های جهانی و دولت عراق معامله میشد و رد و بدل میشد. که از این قرار داده یه چیزی که باید بهتون بگم اینه که مبلغ 1,550,000,000 دلار، تأکید میکنم و تکرار میکنم،
1: خواستم بگم تکرار کنیم من چون کردم این عدد رو به تو مخم نمیدیم،
0: 1,550,000,000 دلار با همین طریق از نوع رشوه با مشارکت 2,253 تا شرکت بزرگ جهانی از شرکت های آقای بیل گیتس بگیری تا شرکت های کیا و هیوندا به دست اومده و خرج سران سازمان ملل، ابر شرکت ها و خانواده محترم صدام شده. حتی همین استرالیا که الان ما توش حضور داریم و تو این استودیو ملبورن داریم ضبط میکنیم، همین استرالیا بحث گندمی که انجام شد و به بهانه حمل و نقلش یه شرکت سوری اردنی عراقی ایجاد کردن، بعد کشور استرالیا میدونست و اینا با هم یه قراری بستند و به بهانه بحث ارسال گندم که برای مایحتاج اولیه غذایی در یک کشور محسوب میشه به عراق دادن، همین یه شرکت کوچکترین رقمشون این بوده که 7,000,000 دلار زدن به جیب.
1: وا، این تازه کوچکترین رقم.
0: آره دقیقاً،
1: یعنی فقط یه عنوانی رو به عنوان مثلا کمک به مثلا مردم فلانجا یا نمیدونم مردم عراق، اینا میان تحت این عنوان یه قطعنامه رو تصویب میکنن بعد از اون زیر سودایی که میبرن.
0: دقیقا یه فلشبک بزنیم، ما تو دولت یکی از عزیزان که خیلی ادعای حقوقی و ادعای خیلی بهبه و چهچه و نمیدونم انگلیس درس خونده و اسکاتلند بوده و فلان و این صحبت ها، و خیلی هم که همون کسی که مثلا جمعه افتازه خودش فهمید بنزین گرم شده اینا، یادتون باشه دوره کووید 19 که اومد و بحث کرونا، شرکت‌های دانش بنیان و شرکت‌هایی که تو بحث داروسازی خیلی حرفه‌ای بودن در ایران حتی جلوی فعالیتشون گرفته شد و مدام بحث واردات واکسن بود و واکسن‌های فایزر به اصطلاح و اون یکی شرکت های اسمش یادم نیستشی بود
1: آسترزنیکا
0: که اومد، شرکت هایی که مال انگلیس و آمریکا بودند، فایزر بود و یه اسم دیگه
1: یادم نمید.
0: بعد اینا تأکید کردن که باید واکسن وارد بشه و دقیقا این همون جز هم مثل همون برنامه های فسادیه که کمک بشردوستانه که با عراق شد توش قرار بود یک فساد خیلی بزرگ اتفاق بیفته، یعنی واکسنی که مثلا با قیمت 1.9 دلار تموم شده هست مثلا بیاد و به قیمت 30 دلار فروخته بشه و این وسط خانواده مثلا صدام ایران و اینا مثلا بتونم بزنن به جیب، که خوشبختانه این طرح به دیوار خورد. حالا توی بحث عراق هم همین شرکت ها هستن دیگه، یعنی 2253 تا شرکت درگیر شدن بحث برای پرداخت های رشوه و از اونم 139 تا شرکت فقط در زمینه نفتی بودن و با همچین شرایطی، یعنی اینجوری این کمک ها قرار بوده به مردم بشه اما وقتی که میخوان به مردم کمک بکنن کمک هاشون خراب میشه، یعنی باید برن مکانیکی مثلا دیفرانسیل عوض کنن فلان بکنن و برای مردم کمک ها خرابه،
1: خراب میشه یعنی نمیرسه به دست مردم.
0: دقیقاً
1: واقعا وقتی که آدم این صحبت رو میشنوه از یک کسی که تو اون سیستم بوده و بعد اومده بیرون، به قول قدیمی ها دود از کله آدم بلند میشه.
0: دقیقا
1: میان برنامه
0: بله بله بله
1: برگردیم
0: بله بریم و برگردیم.

0: سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز پارسی زبان در هر کجایی که هستین، شنونده برنامه گفتگو هستین از رادیو اتریچی روزد ملبورن استرالیا. فائزه هستم به همراه همکارم رضا، در خدمت شما هستیم با یک برنامه و به قول معروف یک موضوع بسیار جنجالی که اگر که تا الان شنونده نبودین، داریم در مورد کلن فسادهای مالی سازمان ملل صحبت میکنیم که میدونم به نظر بعضی از افراد خیلی به نظر شدنی نیست، ولی و از زبان کسی داریم صحبت میکنیم که ایشون خودشون مشغول حدودا 10-12 سال در این زمینه کار میکردن. رسیدیم به اونجایی که در مورد یک برنامه‌ای بود به نام قضا در برابر نفت، اگه درست گفته میشه این گفتم، دوست داریم که در مورد ابعاد بیشتر فساد، گسترده تر فساد برامون صحبت کنید.
1: البته این گفتین توی این زمینه من فعالیت داشته، من توی این زمینه فعالیت نداشتم، من خدمت صادقانه کردم، یه دربونی بودیم، آبدارچی بودیم، یه
0: چیزی بود
1: و اگه در این زمینه فعالیت میکردم حداقل خوب بود، یه منابع مالی خیلی خوشگلی داشت. و در مورد ابعاد مالیش غیر از اون چیزی که مطرح کردیم و گفتیم و ریز شرکت ها و تعدادشون و مبالغی که درگیر بود، اونها مثل یک قطعه کوه یخ و مثل آیسبرگ فقط یک دهم این ابعاده و اصلا کلا هر آنچه که گفته می شود به نظر من چیزهایی است که درس پیدا کرده و هنوز مبالغی هستش که به نظر من هنوز درس پیدا نکرده. توجه شناختی که از این عزیزان داریم،
0: پرده کامل هنوز برنداشته شده. دقیقاً
1: بعد از این همه سال بزرگترین رسوایی که الان انجام شده همین برنامه OFFP نفت در برابر غذا مثل قینش هم کشور عراق بود که با همکاری سازمان ملل و این کشور انجام شد. یک مورد عجیبش بانک ملی در واقع پاریس بود و که توسط سازمان ملل این بانک میاد به عنوان بانک سپرده گازدار برنامه نفت در برابر غذا انتخاب میشه، یعنی سازمان ملل انتخاب. حالا پشت پرده این اتفاق چه اتفاقی میفته؟ این شرکت بانک ملی پاریس، این بانک ملی پاریس یک سری شرکت های تابعی داشته که اینا میان اعتبارات اسنادی قراردادهای نفتی عراق رو در واقع صادر میکردن، که یعنی 75% از کل اعتبارات اسنادی برای خرید نفت رو این بانک صادر میکرده. که حالا این انتقال های منابع مالی چجوری بوده؟ میومدن با یه سری اشخاص سوم، یعنی اشخاص سالس که اصلا نه سر پیاز نه ته پیاز. بعد یکی از این شرکت ها مثل شرکت ایست استار تریدینگ بود که یه رویه عملیاتی با بانک پاریس داشت و یکی از سهامداران عمده همین بانک یه تاجر عراقی الاصل به نام آقای نادمی اوچی و حالا کسی که میاد سهامدار بانک ملی پاریس میشه و یکی از بانک‌های بزرگ پاریس در فرانسه میشه و عراقی الاصل، به حال عراقی عادی که نیستش، عراقی که به سیستم حکومت صدام وصله و اون میتونه فقط این حد بیاد جلو. بعد چرا سازمان ملل میاد بانکی رو انتخاب میکنه که توش سهامدار عمدهش این باشه؟ یعنی یک به نظر من این نیستش که بگیم یک طرح ناکارآمدی بوده که بعد هم متوجه شدن وای این آسیب پذیره و بخوام با کار رو برطرف کنن. از ابتدا این برنامه چیده میشه، یعنی همون جمله معروف همیشه گیه من، کمک های بشردوستانه، خود سازمان ملل، نمیدونم صندوق ملی توسعه، حقوق بشر، همه اینا در سازمان ملل سرش گرده واقعا و انجام نمیشه. بعد این بانک میاد مثلا اعتبارات اسنادی رو انجام میده که خیلی جالبه دیگه، حالا کسی که یک سهامدار عمدهش یه عراقی الاصل باشه و بخواد توی این برنامه باشه، بعد شما میایین مثلا برای مقابله با رژیم دیکتاتوری صدام به قول خودتون میخواین مقابله کنین، بعد چرا میایین بانک رو انتخاب میکنین که سهامدار عمدهش یکی از افرادیه که در همین سیستم حضور داره؟
0: اتفاقا قبل از اینکه شما توضیح بدین، این سوال ذهن منو مشغول کرد که این اسمشون چی بود؟ این فرد
1: نادی اوچی،
0: آن
1: نادمی اوچی.
0: ببین آقای نادمی اوچی از کجا یو پیدا شد که یو مثلا سهامداری که شما خودتون توضیح دادین و گفتین که این به قول معروف وصل بوده به خود همون حکومت زمان صدام حسین.
1: بله بعد حالا اینو در نظر بگیرید که توی برنامه بشردوستانه نفت درباره غذا از بحث فروش نفتی و قاچاق نفت دقیق تر بگیم 11 میلیارد دلار درآمد حاصل شد و 11 میلیارد دلار بین خانواده صدام حسین و شرکت‌هایی که گفتم مثل کیامتورز هیوندا و شرکت‌های بیل گیتس و دولت استرالیا و فرانسه و آلمان 11 میلیارد دلار به اسم مردم عراق و به اسم کمک‌های بشردوستانه به اسم خاورمیانه زدن به جیب و یه لیموناد هم پشتش زدن و قشنگ از گلشون هم رفت پایین. و 11 میلیارد دلار خیلی ها کشور اروپایی بودجه های عموما این مبلغایی که تو خاورمیانه سیاحتی که تو نفت است اصلا یه جوریه که با 11 میلیارد دلار شما میتونید 500 بار یک در واقع انگلیس از نو بسازی. شما همین الان مثلا 9 دلار بده خانواده سلطنتی به نظر من میاد با شهرستان هم میاد و اینجوری ثروت خاورمیانه داره به تاراج میره به همین سادگی. و 11 میلیارد دلاری که از در واقع فروش نفت و همکاری این بانک ها انجام شد. و حالا برسیم به اینکه چه کسانی درگیرش بودن دیگه. اسمای عجیب فریبیه که
0: میخواییم بگیم این اسما رو.
1: آره دیگه ما میگیم ما به این برنامه باید بکوبه تو هدف. ما برنامه‌مون یه جوریه که مثل در واقع فشار میدیم این جوشا رو مال هر جایی که هستن و باید این چرک‌ها و کثافت‌های جهانی بیاد بیرون که یک سری مردم ساده باور ما که مثلا یهو آقای نتانیاهو میگه مثلا آه دلم برای مردم ایران میسوزد، ما نمیدونم بشر دوستانه، ما حقوق بشر، یک سری آدم ساده باور باور نکنن و پشت اینها، پشت تمام اینها منابع مالی نهفته است و پشت این دلسوزی ها و عشق تمساح ها تاراج بردن یک سرزمین در میونه. و مثل اینه که الان ما بگیم حکومتمون چون حکومت اصلا مشکل، اصلا حکومت مشکل داره، ولی مثلا مثل اینه که من الان بابای خوبی ندارم و مادام مادرم رو اذیت میکنه، من به خاطر اینکه بخوام دشمنی بکنم و مبارزه کنم برم از مرد همسایه بخوام، از مرد غریبه بخوام بیا تو خونم مامانم رو نوازش کنه، این کاری که دوستان میکنم و بس هم به بهانه حمله نظامی نتانیاهو خوشحالن
0: که اون هم
1: خوشحالن.
0: گوشش یه به قول من سوجویی هست.
1: آره دقیقاً
0: دلسوزی نیست
1: در واقع میاد و اینجا میاد ننمون رو ماچ میکنن، اینو که در واقع به شکل بشر این همش واقعا به نظر من دارم میگن داریم میگیم که بدونن مردم که چی هستن. اسم بزرگی که میاد وسط آقای کوفی انانه، دبیر کل وقت سازمان ملل در زمان اون پروژه و گل پسرشون آقای کوچوانان و اینها اومدن در واقع پسر آقای کوفی انان که آقای کوچی انانه رفت توی شرکت سوئیسی کاتکنا و یه قرارداد پرسود بازرسی کالاهای بشردوستانه تحت برنامه نفت و غذا رو به صورت انحصاری به دست آوردن. خیلی خنده داره. بعد همین کوچانان 400 هزار دلار از شرکت سوئیسی دریافت کرد و بعد از اونم مبلغ تا میلیون دلاری هم از طرف عراقی دریافت کرد که توی حسابرسی ها مثلا زیر سیبیل رد بکنه و دیگه اینم از این قضیه دیگه از این ما بزرگ دیگه. دبیر کل سازمان ما قبلا اصلا اینا حقوقاشون خودشون هم بالا سیاسا، دبیر کل سازمان ملل حداقل هیچ چی که نگیره در سال من فکر میکنم نزدیک به 700 میلیون دلار درآمدهای پنهان دارن و بازم غیر از اینا کمه براشون. بعد میان مثلا گل پسرشون هم میفرستن و به این شکل در واقع میان انجام میدن.
0: خب میدونی اصلا واقعا این برای بعضی از ماها خیلی غیر قابل باور هست یه همچین شرایطی. من خودم به شخص همین الان مغزم احساس میکنم چیز شده داره ارور میده.
1: دقیقا
0: نمیتونم باور کنم یه همچین اعداد و رقمی. کسایی که اومدن با عنوان کمک رسانی و کمک های بشر دوستانه به ملت بیچاره عراق که درگیر یه سری ناملایمات حکومتی شده بهشون کمک قضایی کنن و پشت این قضیه این سودهای کلان رو ببرن. اسمای دیگه هم هست که
1: بله اسم دیگه آقای بنان سوان هست و رئیس برنامه طرح بشردوستانه نفت در برابر قضا، رئیس همون کمیته.
0: اسمشون چی همون که گفت؟
1: بنان سوان و ایشون قبرسی بودن. قبرس هم خب به حال ما میدونیم دیگه قبرس هم یه پای تخت پولای نامشروعه دیگه، خیلی شیک و خوشگل. بعد ایشون میشن رئیس در واقع صندوق کمک های بشردوستانه طرح نفت در برابر قضا در کشور عراق. بعد حالا کمیته تحقیق که بعدها اومد ابعاد این قضیه رو میخواست منتشر بکنه و پای افراد و محاکمات باز بشه، از آقای بنان سوان یاد برده که به عنوان رئیس بوده. بعد حالا این چی کار کرده؟ اومده از صدام حسین شخصا $150,000 رشوه گرفته تا اون مبلغ 11 میلیارد دلاری درآمد پنهان از این طرح توی حسابرسی ها گم و گور بشه و یه حسابسازی بشه به اصطلاح. و حالا بعد جالبش اینه که وقتی که این قضیه گندش ده میاد، آقای کوفی انان بود، گل پسرش رو فرستاده بود
0: بله
1: تو این شرکت سوئیسی که در واقع نظارت بکنه بر اجرا و اینها. آقای کوفی انان میاد آقای بنان سوان رو در واقع به خاطر این رسوایی تعلیق میکنه. خیلی جالبه ها، یعنی گل پسرش هست بعد میاد مثلا برای ظاهرسازی و اینا و میاد ایشون تعلیق میکنه. بعد قبل از درست یک روز قبل از انتشار این گزارش های مالی و بحث شوری محاکماتی که بخواد انجام بشه، یهو این شخص میاد استعفا میده.
0: عجب کی؟ همین
1: بنان سوان.
0: دوستانا
1: میاد استعفا میده یک روز قبل از تاریخ انتشار و شروع محاکماتی که قرار بوده اتفاق بیفته، ایشون میاد از این شغل شریف استعفا میده. بعد یهو میره در کنج عزلت میگزیند در کشور قبرس و گذر عمر رو بر لب جوی مینشیند و گذر عمر میبینه.
0: بله.
1: و چقدر شیک و خوشگل،
0: برای این که چیز نشه، بازخواست نشه در حقیقت.
1: بله. بعد میان چیکار میکنن؟ از مسئولیت دیپلماتیک براش استفاده
0: میکنن.
1: یعنی مسئولیت دیپلماتیک اتفاق میفته و هیچ گونه تحقیقاتی کیفری در مورد ایشون پسر آقای کوفی انان و غیره اتفاق نمیفته. افراد دیگه هم که بودن، شخصیت های دیگه، در واقع نخست وزیر فرانسه بوده، نخست وزیر انگلیس بوده، آلمان بوده و سفرای اینها در کشور عراق بودن و حالا یک سری شخصیت های کانادایی و آمریکایی و حالا کره‌ای، مثلا آقای سامی وینسنت بود که یه تاجر عراق آمریکایی بود و توی با یک لابیگری شرکت تانگسان پارک کره‌ای توی بیش از $1,000,000 از این قضیه خود این شخص فقط به جیب زد و به جلو رفت. آره. و به این شکل رفتن جلو. حالا شرکت امریکایی بای اویل و کاستال کورپوریشن هم بودن که اینا هم در واقع توی این مسائل اتفاق افتادن و نزدیک $9,000,000 به جیب زدن و رفتن جلو. شرکت جالبه، شرکت سوئدی ولوو هم حتی وارد این پرونده است و مبلغ 6,400,000 و با همکاری شرکت های تابعهشون از این طرح و این قراردادی که با شرکت های سوئیسی که پسر آقای کنان، آقای انان، کوفی انان در اون نقش داشت با همین کشور عراق بسته بودن، اینا به جیب زدند. و 11 شرکت کره‌ای هم مثل گروه LG، کیا موتورز و دوو اینترنشنال هم اینا مجموعاً آره اینا همه اینا اسمای شیک خوشگلی هم دیگه و اینها هم در واقع نزدیک $2,000,000 برای یک سفارش $8,000,000 رشوه پرداخت کردند و تونستن که این منابع رو به جیب بزنند و ببرن جلو. ما هر چقدر که این قضیه رو در واقع انجام میدیم و بررسی میکنیم، حالا مثلا شرکت فرانسوی هم بوده، شرکت توتال اس ای بوده که اینها بعدن اسمشون میاد جلو و اصلا عجیبه. به هر حال هرچی که بررسی میکنیم، یعنی از این در واقع تانکر آب یک قطره به لب تشنه مردم عراق
0: نرسید. رضا جان، این اطلاعات از کجا به قول معروف اومده بیرون؟ یعنی این به قول چیمی کلمه ای رو استفاده میکنن، میگن که این صحتش از کجا میشه؟
1: صحتش از اینجاست که یک شخصی با 1.88 قد، موهای جوگندمی، صدای جذاب رادیویی نشسته اینا رو داره میگه و اصلا هیچ صحتی بهتر و بالاتر از شخص
0: نه. جدی الان این سوال
1: هم جدی اینه که این گزارش ها بعدها کمیته تحقیق ولکر اومد و اینها رو منتشر کرد و رسانه‌ای شد و ابعادش اومد بیرون. باز هم میگم اونجا اون چیزی اومد بیرون که باید میومد بیرون، یعنی ابعاد پنهانی دیگه‌اش نیست و یه کمیته تحقیق آمریکایی بودن و اومدن کل این مسائل رو از به اصطلاح مور از ماست کشیدن. یه کمیته تحقیق مستقل بودن و بعدها هم دیگه یه جوری به قهقرا فرستادنشون، یعنی فرستادنشون دنبال نخستیا و صرفا به همین مسئله در واقع اکتفا شد. و حالا یکی از کسایی که خیلی نفوذ داشت که این تحقیقات انجام نشه و به سر منزل مقصود نرسه، آقای ژان برنار، سفیر فرانسه در سازمان ملل، در اون زمان باعث شد که این برنامه های جورایی کمیته تحقیق سرش به دیوار بخوره. بعد حالا ایشون باعث شد که کمیته تحقیق یه جورایی به سرمنزل مقصود نرسه و سرش به دیوار بخوره. حالا ژان برنار چیکار کرده بوده؟ ژان برنار کسی بوده که توی این پروسه چند ساله این برنامه کمک های بشر دوستانه 29 میلیون بشکه نفت به جیب زده.
0: 29 میلیون
1: بشکه نفت به جیب زده. خب
0: عجب.
1: بعد یه آقای شال پاسکوا وزیر کشور فرانسه هم توی این پرونده مطرح بودن و در کنار، یعنی با همدستی آقای ژان برنار، 29 میلیون بشکه نفت درآمدش، یعنی معادل 29 میلیون بشکه نفت به جیب زدن. بعد جالبه دادگاه که میرن و دادگاهی که میشن از اتهامات یه جوری تبرئه میشن، اما یه جوری مثلا میخوان چیز کنن و یه جوری خمس این قضیه رو بدن، زکاتش رو بدن. دادگاه میاد و آقای ژان برنار رو 50,000 یورو و آقای شال پاسکو رو 75,000 یورو محکوم میکنن.
0: همین در همین حد،
1: یعنی شما 29 میلیون بشکه نفت زدی به جیب، بعد میای 50,000 یورو محکوم میکنی. خب بعد اصلا چرا تبرئه میشه؟ اگه تبرئه شده پس این جریمه مالی چیه؟ یه تناقض دیگه. و دوم اصلا از 29 میلیون بشکه نفت میدونید اصلا 50,000 یورو اصلا هیچی نیست، یعنی عدد صفره. یا آقای جورج گالوی بود که نماینده پارلمان بود در انگلستان، ایشون معادل 18 میلیون بشکه نفت از طریق دوست عزیزشون که اونا هم یه سری بحث تأمین مالی فعالیت ضد تحریم بودن، ایشون هم معادل 18 میلیون بشکه نفت نماینده پارلمان انگلیس در این طرح به جیب زدن. و
0: رضا جان اگه یادت باشه ما یه برنامه رفتیم در مورد قاچاق انسان و یک سری مباحثی رو عنوان کردیم در مورد این افرادی که به قولی خیلی کله بوندن و پول دارن و این راندخاری ها رو اینا رو انجام میدن. حالا آدم میفهمه که چرا میان به قول معروف برای اینکه طولانی بشه عمرشون و در مثلا از لحاظ جوانی و اینها میان یه سری کار میکنن، بچه ها رو از اون هورمونی که از توی بچه رو که میترسونن استفاده میکنن، از خونش میگیرن برای اینکه این پولا رو گرفتن، این پولا رو دزدیدن، رشوه گرفتن که در حقیقت چیکار کنن؟ بیان ازش استفاده کنن دیگه. معلومه اون طرف دلش میخواد عمرش طولانی باشه. اینا همه به هم ربط پیدا میکنه. طرف میاد از قدرت خودش استفاده میکنه، از اون اعتبار خودش استفاده میکنه و یه همچین پولایی رو به جیب میزنه و بعد برای اینکه عمر طولانی تری داشته باشه که بتونه از این پولای دزدی استفاده کنه، بعد میاد یه سری جنایت های دیگه انجام میده.
1: دقیقا اونم اتفاقا برنامه خیلی خوبی بود که رفتیم و در مورد قاچاق انسان و مخصوصا بخش قاچاق کودک و حتی رسوایی که در هالیوود اتفاق افتاد و از طریق خون کودکانی که تغذیه میشه و تزریق میشه برای جوانسازی پوست و این فسادها واقعا هست. یعنی حتی توی ادامه برنامه که داریم میگیم در مورد شخصیتی که توی فساد کمک‌های بشر حسین براق بودن، خیلی شخصیت‌های خیلی جذاب‌تری هم هستن. یعنی یکیش آقای روبرتو فورمیگونی ایتالیایی که توی برنامه 27 میلیون بشکه نفت به جیب زد معادل درآمدیش رو، و حتی آقای کشیش ژان ماری بنجمان، و ایشون که دستیار سابق وزیر امور خارجه واتیکان و کمیته فعال لغو تحریم ها و فعالیت های بشر دوستانه سازمان ملل، یعنی در بحث کشیش بودنش و واتیکان و این برنامه ها میشون

0: که قرار بود مثلا جنبه الهی نگاه کنه که اینو گناهی نکنن، 4.5 میلیون بشکه نفت از طریق دولت عراق و از شخص آقای صدام و طرح ساز و ملل و این کمیته ها 4.5 میلیون بشکه نفت به صورت رشوه دریافت کرد و توی این حساب سازی ها شرکت کرد. من هر چقدر که حس میکنم یعنی یه جوریه که ساز و ملل به نظر من یک توالتیست پر از کثافت که الان هر چقدر هوا کشم با هر نوع قدرتی روشن کنی بوی گند و کثافت این سازمان‌های جهانی از دنیا نمیره. و سازمانی که قرار بود برای یک نگاه آرمانی انجام بشه الان نگاه کنین به چه وضعیتی افتاده و یک جور دلال اصلا من دیگه نمیدونم دیگه با چه فکت و سندی به مردم نشون بدیم. آقا هیچ دولت خارجی، هیچ سازمان خارجی به والله قسم، به خدا قسم، هیچ گونه خیریتی در اونها وجود نداره برای کشور تو، برای سرزمین تو. و این دیگه نمیدونم آفتاب آمد دلیل آفتاب دیگه. من دیگه واقعا نمیدونم چی بگم. بریم یه آهنگ بشنویم و برگردیم.
1: بله بریم.

0: سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز، ما برگشتیم بعد از یک میان برنامه در خدمتتون بودیم با برنامه دیگه در رابطه با رسوایی هایی که از سازمان ملل بیرون اومده. امیدوارم که این مبحث برای شنوندگان جذابیت و جالب بوده باشه. تا الان حالا میریم سراغ بخش سوال پایانی این قسمت. با دوست دارم برای شنوندگانمون بگین که با گذشت این سالها که از این رسوایی بوده، فکر میکنی که مهمترین درسی که سازمان ملل و جامعه جهانی بعد از پرونده یه نفت در برابر قضا یاد بگیره چیه؟ و اینکه آیا اصلاحات انجام شده برای اینکه در عملکرد سازمان ملل شفافیت ایجاد کنه و حتی نظارت برای جلوگیری از تکرار چنین فجایعی در عملیات‌های بشردوستانه خوب صورت بگیره، یعنی در حقیقت نظارت باشه، آیا واقعا اون حرکت و عملیات کافی صورت گرفته یا نه؟
1: بله، به شدت. و به حال این وقتی که ابعادش منتشر شد یه جورایی رسوایی بزرگ بود دیگه. یعنی حالا شما حساب کنین که از زمان تأسیس سازمان ملل تا به امروز شما به قطعنامه های تحریمی نگاه میکنید، چقدر از این موارد مشابه بوده که قدرت های بزرگ و ابر شرکت ها به جیب زدن و مسلماً حالا یه جورایی ابعادش یه جورایی بحث حتی منجر به رسوایی‌های مالی رو بذاریم کنار، بحث‌های حقوقی که اتفاق میفته یک سری ناامیدی‌های بزرگ جهانی رو هم در واقع با خودش به عنوان یک تبعات ناشی از این مسائل رو در بر داشت و مسلماً اصلاحاتی انجام دادن. اصلاحاتی که انجام دادن به این شکل شده که با صراحت میگم اصلاحاتیه که منجر به این شده که چطوری ادامه این فعالیت ها رو انجام بدم بدون این که درز بیرون پیدا بکنه.
0: پس یه جورایی به نفع خودش.
1: آره، و مسلماً جز این چیزی نیست. و مثل همین چیز هستش، مثلا کمیته چیه مبارزه با اعدام تحت نظر سازمان ملل با چه بودجه هایی، بعد فقط میان رو کشورهای اسلامی و علل خصوص کشور ایران مانور میدن و یه جورایی هم اصلا من فکر کنم یه جور بازیه. حالا چون تو اعدام فقط در کشور ما اتفاق نیفته، در خود امریکا هم مجازات اعدام رو داریم، در کشور اسرائیل و طبق قانون بحث الهیش و در نظر طبق قانون یهود و دادگاه اسرائیل هم مجازات اعدام هست. حالا چون اینجا اعدام با مثلا با تنابه و با جرثقیله بده، اونجا چون مثلا با آمپول هواست و با نمیدونم این مسائل هیچ کسی چیز نیست و اگر با بحث اعدام مشکل دارن چرا با این کشورهای دیگه صحبتی نمیشه و قطعنامه انجام نمیشه؟ اما فقط در مورد ایرانه. یا بحث مثلا حقوق بشر، یعنی عملا من فکر میکنم که شما نگاه کنید چه بودجه هایی داره گرفته میشه، بعد حالا کارکرد اینها چیه؟ صرفا مثل خود دبیرکل سازمان ملل ابراز نگرانی میکنن، یعنی ابراز نگرانی میکنن و یا نهایتا مثلا هشتگ تولید میکنن. یعنی این بازی همچنان ادامه داره و به این شکل فقط جنبه رسانه‌ای داره و هیچ چیز دیگه ای نداره. و اینو من فقط تاکید میکنم، مردم ما باید بفهمند، یعنی مردم ما با همه سختی ها و درگیری هایی که هست، با همه معضلاتی که هست، پای اخبارهای رسانه های اونورابی و حتی چه رسانه خودمونم که هستن، واقعا هیچ کسی دلسوز ما نیست، هیچ سازمان جهانی، هیچ شرکتی، هیچ دولت خارجی، و فقط منافع مالیه. در الان هم دوستان دارن تو سازمان ملل و بقیه سازمان های جهانی دارن به این شکل کار انجام میدن دیگه. مثل قضیه در واقع بحث افریقاست، اون همه معادن الماس و طلا و ثروتی که داره شما حساب کنید چطوری که با این همه سازوکار و نظارت یهو مثلا نزدیک 70% کشور و مثلا کلا منطقه آفریقا در فقر مطلقه و برنامه‌های توسعه آب آشامیدنی و مثلا فلان داره. این نشون میده که یه جای کار میلنگه و همه چیز ظاهرسازیه. بعد میری میبینی که شرکت هایی که توی بحث استخراج معادن حضور دارن و بعد میاد ویدیوهاش میاد بیرون، آخ مثلا نگاه کنید بیکاری که دارن از کارگران آفریقایی میکشن. من شرکت های بزرگ دولتی فرانسوی هستن، شرکت های بزرگ دولتی انگلیسی هستن و سازمان ملل الان اومده ویدیوهای بیشتری میذاره از این که مثلا ما کمپوت آناناس دادیم، ما آب دادیم، ما نمیدونم دارو دادیم فلان، و پشت این قضیه، پشت همون کانتینرها رسوایی بزرگی هستش که این بار اصلاحاتی رو که انجام دادن اومدن و شور رو بیشتر کردن، نمایش رو بیشتر کردن و از این طریق دارن به پیش میروند. من هر چقدرش که مرور میکنم فکر میکنم یه جورایی نمیدونم چی بگم، یه ناامیدی مطلقه. یعنی مردم جهان دارند استعمار و استثمار میشن و به همون جایی میرسیم که نابرابری مالی و نابرابری در واقع ثروت اجتماعی رو داریم میبینیم که حداقل 50% از ثروت کل جهان در اختیار 1% از جمعیت جهان
0: هست
1: و این 1% در 16 کشور.
0: اصلا نابرابری یه چیزیه که اصلا انگار که اگه بخوایم در نظر بگیریم کفه ترازو تو اون قسمتی که برای اون 1% به قدری بالاست و به مثلا بالاتر حد خودش رسیده و اون کفه پایین ترازو برای اون درصد بسیار بالایی از جمعیت جهان واقعا به کف زمین رسیده، یعنی به پایین ترین نقطه خودش رسیده. اینقدر اختلاف زیاده.
1: دقیقا. و مردم عادی که مثل ببینید دوران برداری که تو تاریخ ما مطرح میکنیم و میخونیمش، من فکر میکنم الان عیناً همون داره تکرار میشه. اما بازم را همون کلمه تأکیدی همیشه خود دیگه خودم با بسته بندی های شیک، یعنی ما برده ایم، هممون در سراسر جهان برده هایی هستیم که باید برویم بدویم. شما الان نگاه کن تو هر کشوری که هست، از کشور اروپایی بگی، حداقل 20% تا نزدیک 40% از درآمد رو باید به مالیات اختصاص بدی. ازت میگیرن. بحث خریدها رو به کنار بذارید. چه منابعی هست و ما صرفا باید بدویم تا این 1% ثروتمند جهان ثروتمندتر بشن و ما مدام بدویم و توی سیکل معیوبیم.
0: جمعه دیگه ای رو در کنار شما دوستان و عزیزان بودیم در هر کجا که هستین و شما رو به خالق جهان هستی میسپاریم. امیدواریم که هفته آتی هفته پربار و پر از اتفاقهای خوب و شادی آفرین برای شما باشه. آرزو میکنم که ما به اون بیداری و همبستگی به زودی برسیم و بتونیم واقعا در یک سرزمینی که شکوه و عظمتش رو قبلا برامون گفتن دوباره به اون روزها برگردیم.
1: ایران آباد، ایرانی آزاد، این آرزوی ماست. امیدواریم که واقعیت شما هم باشه و کنار همدیگه یک روزی بیاد که کنار همدیگه واقعا بتونیم به این روزهای سخت لبخند بزنیم. آدینه خیلی خوبی داشته باشید. خدا نگهداری و علیمت.